0: ادبیات سنت بیگی به اینی خشبرق گلر کی تولغان در بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, naqşa köngül ızhari, qalipten qalipke ilinğen yol. Yeqimliq naqşı muzikilerimiz bilen qalbın

0: جلب قلدی. کبچلیک مزلیک تاملر نی تیتگاچ ملتلر نقش اصول نمرلردن حضور لندی. توی اروپ عادتی سیار سیاحت پالیتی سیاحچلرگه شنجانن توی اروپ عادتی مدنیت سحری کچنی چکمی حس قلدردی. منظر رایونی ینه جانلای شهردسنن شکنجی قویتیگه سیاحچلر اچون دی آی وای سناش مخصوص رایونی تس قلغن بولوب نخ میدانده اجره ساقلاب درغن سیاحچلرنن ایغی ازلمدی. انانوی بازار آیلنشنی سناش نوکل سیاحت قلش دایرستن حلقب تطقلی، تیتقلی، قطنشقلی بولدغن مدنیت کات زیابتیگه آیلندی. بناهدن باشکه اورمچی آویا سیاسی سیاحچلرنن اورمچیگه بیرب سیاحت قلشگه قلایلک یارتیش بچن یکندا نینبو سیامن خانجودن شینجانگ بیواست اشتدگان ینگ آویا سیا لینیاس ناشتی. جنگد جنگا تونچکتام آویا سیا لینیاس تطاشترالدی. بناهبلن سیاحچلرنن سپرگیچ کشتالشی ینمو مولاشتی. چون بازاردا هر قایسی ملتلرنن قول هنر بویملری کوزنی قاماشتیردی. سیاحچلر گیلم، یینسار پیچقی قاتارلیک الاهیدی تاوارلارنی سیتیویلیپلا قالماي ینه هنرورلرنن نخ میداندی یاسیغینی کوریب بارماق اوچی غیری مادی مدنیت میراسلارنی هیس قیلالایدی.
1: 7-نچی آینین 15-نچی کونی 2026-نچی ییللیق ماناسنی قوغداش وارسلیق قیلیش تەرەققىي قىلدۇرۇش مۇنبىرىی قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئاقتۇ ناھىيەسىدە باشلاندی. Alaqadar sahalardan kelgan mutaxassis olimlar, g'ayri moddiy ma'rifat miroslarining vakillik varislari va ma'rifat sayohat kasbi sohasidagi vakillar bir yerga jam bo'lib, tarixiy eposni qo'g'dash, varislik qilish va yangilik yaratish taraqqiyotini cho'rdab chuqur muhokama yurgizdi. Qizilsu Qirg'iz Avtonom Oblastlik Partiya Komiteti doimiy komitetining a'zosi, tashviqot bo'limining boshlig'i Ayzupin mundaq dedi. Manas eposi Junhua milleti ma'rifat xazinasidagi nurliq marvayit. Qizilsu Qirg'iz Avtonom Oblasti boshdan oxir yuksak mas'uliyat tuyg'usi va burch tuyg'usi bilan eposni qo'g'dash xizmatini ilgari surdi. Jungo ijtimoiy fanlar akademiyasi millatlar adabiyoti tadqiqot o'rnining mutaxassislari asosiy munbarda mundaq deb ko'rsatdi. Şinjan Manas eposini raqamlashtirib qo'g'dash va tarqitish, kengaytish jihatida ko'rinarlik natijalarni qo'lga keltirdi. Manas xalqaro ma'rifat sayohat bayrami qatorliq dangliq marka turlariga tayinib, davlat ichi sirtini qoplagan ko'p qatlamli tarqitish to'ri barpo qilib, eposni ommaning kundalik turmushiga singdirdi hamda keng ta'sir kuchiga ega ma'rifat belgisiga ko'tardi.
2: Их, аны ватан, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станциясының Vətən, менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.